0: Tiyahela, Tiyahela, Tiya. Speleke mawa Tiyahela. Speleke Tiyahela.
1: Songonga
0: Tiyahela, Tiya.